sañ ko ki la njiital mu dal di lang ñu tek ci señ makka mu dal di lang ñu tek ci señ balla mu dal di gantu ñu sanni len gay ndaga def len xondu señ ko ki la njiital mu dal di lang ñu tek ci señ makka mu dal di lang ñu tek ci señ balla mu dal di gantu ñu sanni len gay ndaga def len xondu ñu tek ci señ Touba mu bind fofé lo xamni ni yanga na gay fofé ñu tek ci señ Touba mu bind fofé lo xamni ni yanga na gay fofé da qul wala wala bind man du ma moy gir ben jam buñ bind akramani bi qul huwa allah ahad rabbi walam yakun lahu kufuwan ahad ñu daadi sanni.